Ye misa wantaye la moya umusu ngem kisa ke ke ca ke mke wola ngxuma emsebe ke sezincinci xa 15 ke konke radio XKFM xa wa sonder ke France dag xa ngxuma ekwetamku itumqhomqhuma msika maqhe xa ngxuma ke gawusisi ngasincamo Deborah nage cam gitsine ke

0: Yeah, me samo so ke can like em ke wola ma emasika ma ayam koko ma. Kusina ke siwe ngunte kao achtim ke ko ke radu ex kefe. Hola masak kawisisi ke akong. Waka ke ke wola ma ngunte kusina ke siwe ngama kong ke radu ex kefe ma chutu ma ukoprogram. Tata ni nasa mo susun.
1: Na na na na.

Ya me sa mo sung nga ke ge ka ke m ke wola ma em sira ke a ke ngam te ka wa 15 ke kon ke radio x ke fm te te a e ma chu ngam ko program ke ka ngam ta sa ka u si ke a kon wa ka ke m ke ka ke tsam tsama ma si ka ma qa ya m ko ma ke wola

Unertensia ven oni re FMK tete horota no tsane ona tete yacima ko angakade bonu yolota no tsika tsama tine amako ina ntunda khmanitezi yange kra kwa programme ti angakade nqon kwe khasanga tamietem kwana mkaso na khakiti se tatu darana tareka toti sia ko khirisa hie ya alfred amake kwan so nda khakiti mo ga ko khotsi e hende kuri ko ehe dinamo de tsamzika kwan kwe khasanga tamet programme ki yo te kekre tsamze ke taman ntsamze nde kuri ku zete mu denga kata di nde kuri ku zete ana ka ke khom ku zete mu ding ai ke tama kha khom ku zete tsamze ke te tsu na ku tengwi ta ding e heng hem no ng hen e te mo de kwa nge a te mu ka no kuri 1965 ta ka nyam no ng 7 ta ka kuri anniversary ha bana te mu ngo kuri ki ngo khu ko namote nde kuri ku u e kwarase ne te mu nde kuri ku tsam a go wote ha tso go nse ke tamano go ngite mo e se ke kwa nam ka ga go e mo ka e tende go re go tso a nza te ta di te mo tsui sa se go kwi a nde go re go tse mo kwa ra se nang go kwi ta di ana ka e ke ke ke ha tso go mo te nga o tsiki go ne tse un sang ke a te mo ka te no go go tse un sang ke kwa a wo go go ma ka ntse go tse mo ka go tse mo tse un sa wo go kwi ke nga kona ke nga go ne go tse mo nde go re go tso a iziki ke henka onanka o te mo ka re go ita ka e kwite kwa ga hi to te mo ntate nya go tsebek e go te o ana ka e vente kai ka go te o ana ka e go muna o nde go re go tse mo ntse go e wo go kwa ga ntse sa se go kwi hem nde go re go se kite mo kwa nam ka a e te ka ga ha kwa ne he tse o ni sa te mo tsa o nka o se ke nde go re go se mo a sna go be nde go re go se o tsa o se a go se yo ka te a ka te demokrasi ya go se Afrika kana te tsamze ke tamande kuri kozi ya khwara sin he khara kwa tamia te ke hema tsui size ya kwi he kunya aita te tsamze ke nde kuri kozi tamaza ha anza tama ata e karate mumua asenengo e wo tatim na si tinzi program ki te tia kre krende ko mate sonda han e hen hen ko na kinde kuri kuzi nya ko a tati sonda han e ke hito ke hen ki khatika of ke hen ki kha siya tati ka tamaha ansen tati kai sen e henwe so wo hota so o e na mo te kwa hitio ata e kara so namo mia te hem gara sen zikam kwa na an tsoni sa kiri huti hende kuri ko zehia ko ata te ke he khum kha wo ko he ke he kiri kha mo te kha ko en ke he tam nge kha gara sen ska ke he tam ate ko tam ska subu ate mo kha ki yago kwa na ki tuwe de korentiers ni ge a ga ga me te te monde kuri ko zengo kyane mango tshe tshe kwa kara ke he tsam ke he go se ga se ka te ke ke he go se ga se te mo no da ga te go se ke to ga se o tse ka tsa o se a da ga te mo ans na go te ta ti kwa na ki ke he tsam he go ans gara se ne yo ge he kwa ra se ne ya ka go ga o ku nke kwa na nwe so nda ga en ai ke ga ra di ga tlhora na kwa ta o ne re tseng o ni ge fm ke te re kwa tang ke a ti a ke tano ka go tse te mo ya go rata mano ga ka mativi ga go e kwa nye he ga o e go nye se go na hisna te go se ga mo watezi e ka am ke te mo tse ka tive go se ting kwa na ze ka taman he go ans a go yo ka te mo ga gara sen su kwa na ka ye go ga o go ga o go nye se ka na ke go rentier sen ke te mo te a ka te kwa ga ande kuri ko se te mo o e kwa ka ra ke ne ma te mo tre ta go ke he tsam ga ze ka te go se ken ke he tse ka tsa ho khatsi o tsiki ta te mo te a ka te kwa ga nya ko nga se na ga ke e ga te go tatin ke hetsam ke he khu ga tsa wo te he kai ku tswa ga mkom am ka kom se ta dire e ra pratika ta nwe so nda han te mo an tsong sa tse ka e hen tsen e he fer al ke hende ku ri ko tsiki ka kone ki kere ka tsan zi ka program ki te tarana ka go ka isi ka drien der ta khmani tezi e ya khwa ngo se ko khiri sa hiem ya friek amade kwa tio frowen khalouf tamet program ti tak enzem ko ti sera to darana ka isan no azite a ka tende kuri ko zin es ka dowa ki gwana mka ha kiri na ta tenzi e ko mete mun tse ka hinzi ta ma gwana mka mu wa de ka hatte kyani ya de hazuru ko yakin kwane he khuman ka ki te mun de kuri ko zi te ko zi dowa ayoni sa dowa de anenza te mo tras na khata zite mo ke he tsam tsuwa ko ngeko kwa hati do ka ti program e frowen khalouf tamet te a kare kako a dowa de anesan mi ya te seke
Pria ke ngizitamati imoto etiyecece ukuma xa kukhwezi uzi khona xa kukhwezi ehe ncihe yarhwada te akati ncihe ngo muwa asentati kuzi nde kuri kuzitama xhom ewo ncihweni dangozi ki te ko kennedy kui akhwuye ke temo khwena xa ekude ngo akati ama yonisa tsheka atinta kennedy anenza tanzi te akati tswisazi kukunyhe xhom ke ke te kunya xa etitam no titoka te program frowen geloof tamiye disika anzi te te xa ekucwako nce program qhon khwe gasanga tamiye te kwanamka tiseta to darana xa reka toti siya kogerisa hinye ya friye amate kwa gama.

0: uigamenete e ya go ha tuwe ire tsamsa atano tetse ya karaga ya gere ngote o jao se mo ntse ke tlo itswa ga bana ga ke ke x ka fm khama vie ke ke na vie ke ata ye ire tsam no te to ke bori jimu ke hise na tetse te shwara magwe to se to ha cham reveten moyo no ti marats berahu ata go no tsam se ko tuwe ire e tswitswe tsam no te o khweda mbori e te ke ke sam
1: Kim tsa wole tikde ya waling ke nekhen fef tak manita ngam de kama yeneri ke waling ke eska FM Tam tsa ke tikde mtsa program ya nghe gya uwa huwen ngay ngay uwa kya fasi ke waling ng Tam tsa gege sa ke tik kwa cha sang ke sige man ngomi ke akha mi ngay reverten moyo ke tikde ke Mare tsum berekho ta kem tsa wole diwi tikde gya uwa tibiri Kham tsa dila gya sam tsa ngomi ngay ngay kwa damwi ke eska FM

Exco if kowa wole ngobe pangom tenu kuchu awngo prokhar mo gusa wisi se ka ke radu ke kobe tu ka kai se pangob kwe kai twa radu ge numuru ya woni tin seva pen ne kha fm manun tu ko ngo wala ngo ngwe sa wisi se ka ke radu ge kobe tu ka kai se pangob gusa de wala ngi chang tenu ko ma tomo ale kwa prokhar ngo ndu tu ko ngo ba wala ngi chang gusa kawi sigi komentaya ke radu kwe sede ge mten gu chua ngo la ngo ngo sa kawi sigi komenta ke wala ngi cha ke mo ngo ma so ten du ta ngo ba wala ngo